ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela nimi ndiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento shayisibhambatho sakho sondela ungesabi